0: kisane anga fa nyina yirina fa yo igongoti chef
1: nje afa fie tarikun nyina yirini iwo kadashi kankan denuso afe ikunkun so nzan adena akrofayo ofie tarikun.

0: Oh Nzambe. O salabo muiwa moto. Motoroya okuta na malade. Mondele pe asali kisi. Po moto abika. Vraiment ce que zreki po na mbongo. Ndebo wule ya kufite. Po famille asali nyonso. Nzambe. Po nanini liwa. Ah, somo. Nandi makite.
1: Testament. Baneko na kotanga na kozongelai maloba ya boule baninga na kotanga na kolelai nazangi na mokilio bafami bosalinga mabe masia na sala fiele wapi omokili esilisi singa lolendo lelo nandimi